0: Franse, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost, ful, kul, cool.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Koliko zvestih poslušalcev? Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih?
5: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
6: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
7: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
8: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
9: Kdor je Mona ujutro in tri pikice. Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
10: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
4: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
11: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
12: Hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
4: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
13: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
4: Capris.

0: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si. Numatronik, elektronski spektakel.
0: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Simak keramika.

0: Ko tvoja kopalnica postane najlepši prostor v tvojem dnevu, veš, da si izbral prav.
1: Prenovljeni salon Simak Keramika.
2: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadizajnervilič.com. Ne zamudite!
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Kapris.
6: Kapris.
5: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Kapris.
5: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: največji pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL.

0: fosilno gorivo.
1: Hvala, hvala Radio Kapljusu in medicinskemu servisu MOL.
2: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
3: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portugal.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
4: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
5: Ma noro, res, do 40% dol.
4: Lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
6: Mega! Že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
7: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sade in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Kapris.

0: polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, tudi danes nas bo razvajalo sonce, zabeležili bomo vse do 26 stopinj, tako da, če se kam odpravljate, ne pozabite na kakšno kapo in steklenico vode. Imamo pa že zdaj v Ankaranu 21 stopinj, v Izoli 20, v Ilirski Bistrici pa 11. Še skok na ceste na Vipavski hitri cesti med Ajdoščino in Vipavskim križem v smeri Italije je zaradi predmeta na cesti oviran promet. Promet je zaradi dela oviran tudi pri priključku Srmin in sicer v smeri Kopra. Pri priključku Postojna v isti smeri pa vas čaka zastoj dolžini slabih 2 kilometrov. Zato počasi in strpno, da vsi varno pridete na cilj, če pa tudi ti kaj opaziš, mi seveda to sporoči.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dobro jutro, 3 minutke čez 8 poslušaš Kapris. Nekateri se še prebujate in poslušate z enim ušesom, ma glede na to, da je vikend, predvidevam, da ste z mano tisti bolj jutrani, če pa si že na delovnem mestu, kmalo povem nekaj zanimivega, pa ti dam kar namig. Je prikupna, izvira iz Azije, otroci pa bi verjetno rekli, da trenira karate. Ostani z mano, kmalo izveš več. Tu pa že Alex Warren, Fever Dream. Dobro jutro.
2: To je Kapris.
4: My name is Alex Warren and I make music.
5: Fever Dream. Ma cosa, ragazzo?

Love never felt so good. Michael Jackson in Justin Timberlake, zanimiv duet, ki je pravzaprav nastal s pomočjo arhivskih posnetkov pokojnega Michaela. 11 minut čez 8 je sobota in upam, da se vam danes nikamor ne mudi. Topli dnevi kar kličejo po počasnejšem tempu in prav vsi poznamo tisto žival, ki je znana po tem, da obožuje počitek. Govorimo o pandi, ki velja za simbol počasnega življenja, še posebej pa so te priljubljene na družabnih omrežjih. Sigurno ste jih tudi vi že zasledili, ko se malo nerodno zvrnejo, skotalijo na res prikupen način. Niso pa le spletna senzacija, imajo tudi pomembno diplomatsko vlogo. Njihova uradna lastnica Kitajska jih namreč že dolgo uporablja kot simbol prijateljstva z drugimi državami, kar se je uveljavilo pod imenom diplomacija pand. Ko se pogodbe o bivanju pande iztečejo, se te lahko vrnejo v domovino ali pa države enostavno pogodbo podaljšajo. Če pa se odnosi med državami zaostrijo, se te seveda vrnejo v rodno Azijo. No, zanimivo je tudi, da mladiči, čeprav rojeni v tujini, ostajajo last Kitajske. In v bistvu bi lahko rekli, da so pande po svetu na dolgem službenem potovanju ali dopustu in upam, da tudi vi že razmišljate o svojem dopustu, mogoče pa zavijete kar na Kitajsko in si pogledate, kje so ti črno-beli medvedki uradno doma. Ne skrbi, don't worry, pravi Leonie, poletje je tu.

0: Pozor, na avtocesti v smeri Kopra je med priključkom Unec in počivališčem Rabor Komanda prišlo do prometne nesreče, zato previdno in počasi, da ne pride do naleta.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Poglejmo še, kaj pravi Primorski tisk. Vipavska dolina v znamenju festivala Okusi Vipavske. Koalicijska SLS izvesela pri delitvi ministrstev bodoče vlade, med 15 kandidati za ministre tudi dva Primorca. Slovenski študenti zmagali na tekmovanju DBF v ZDA. Pokopališče v Piranu kot turistična znamenitost o vodenem ogledu med piranskimi grobovi.
2: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
3: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Komo na terapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto, 6. junija, na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventim ali pri turističnem društvu Šmarje. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s klapami.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
4: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo.
5: Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper.
4: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
7: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
8: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15.000 evrov. V soboto 30. maja vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
13: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
15: Obala minus nepremičnine.si.
0: Capris.
1: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, vikend bodo prevzele tiste prave poletne temperature, sonce bomo imeli vsaj še jutri, potem pa nas čaka spet manjša ohladitev in kakšna kaplja dežja. Prav zdaj imamo v Kopru 20 stopinj, če pa si za skok v morje, ima to na plaži v Simonovem zalivu že prijetnih 21 stopinj. Še skok na ceste. Pozor, na avtocesti v smeri Kopra je med priključkom Unec in počivališčem Ravbor Komanda prišlo do prometne nesreče, previdno in počasi, da ne pride do naleta. Prav tako imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno zastoj dolžini kilometra in pol. Previdno in strpno, če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, mi tega ne pozabi javiti. Pa še opomnik, mnogim le še nekaj dni velja lanska elektronska vinjeta, zato preverite veljavnost svoje in poskrbite, da bo ponedeljek na cestah vse tako, kot mora biti, brez nepotrebnih kazni.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je Vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: 8.33 poslušaš Kapris, dobro jutro, upam, da ste se prijetno prebudili. Meni sigurno pomaga ta svetloba zjutraj, da se vseeno malo lažje vstane, če ni tiste zimske teme in mraza, da pa še lažje odpreš oči in zastartaš svoj dan. Ti zavrtim Hack Yourself, to je Kamrat.
5: Tim Kamrat, hi.
6: Radio Kapris.

0: Pa še nekaj idej, kam se lahko odpravite to soboto. Gledališče Koper ob 9.30 predstavlja plesno predstavo Žabi kralj in Rdeča kapica v izvedbi Art Dance studija Portorož. Od 11. do 21. pa se bo v Izoli odvil tretji pomol okusov, kjer boste lahko okusili najboljše jedi, ki jih ponuja slovenska Istra. Danes poteka tudi prireditev v osrčju Terana, več pa nam bo povedala Tinkara Golič.
1: Lepo vabljeni, danes soboto 30. maja na prireditev v srčju dežele Terana. Začnemo kar v jutranjih urah in sicer ob 9. uri z zvočno kopel v naravi in sicer v Dutovljah pri vinarstvu Širca Kodrič. Ob 10. uri sledi s kolesom v srčju dežele Terana. Ob 11. uri sledi butično doživetje Vila Vrt in Vino z zbirnim mestom v Sežani. Od 1. ure dalje pa do 8. ure zvečer pa potekajo degustacije vin na odprtih domačijih v vaseh Križ, Tomaj, Dutovlje in Skopo. Ob 14. uri sledijo vodene degustacije in sicer prva zgodbe vinogradov z Boštjanom Zidarjem v sodelovanju z vinsko kletjo Tavčar pri Starčih in pa Pršutarno Kras. Ob 16. uri sledi naslednja degustacija Otropinovci z Majdo Debevc v Skopem pri Krstanovih in pa od 8. ure dalje do polnoči pa si bomo zabavali na večernem koncertu s skupino Rujni muzikanti v Križu pri vinski kleti Tavčar pri Starčih.
0: Ja, hvala Tinkara. Od 15. do 19. bo magazin Grando zaživel ob festivalu Play with Nature. Obiskovalci boste lahko skozi sproščen pogovor spoznali ustvarjalni proces projekta in prisluhnili zgodbam glasbenikov. Ob 20. pa bo v veliki dvorani Kosovelovega doma Sežana nastopil Žak Hudek z gostjo Nušo Drašček ter pevke in pevci mešanega pevskega zbora Sežana, vokalne skupine Karina in moškega pevskega zbora Slavnik.
2: Koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
3: Hvala Kapris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
4: Hvala Radio Kapris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
5: Najlepše se hvaljujem Radio Kapris, da ste me stavili.
6: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Kapris.
7: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
8: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
2: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
9: Hvala Kapris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
10: Hvala Radio Kaprisu in muzejskemu servisu MOL.
2: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.

prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portu.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
2: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper. Kralj okusa.
3: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
4: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
7: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Po primorsko! Klapa dobrih okusov vas vabi na vinsko-kulinarično doživetje v Koper. Pridružite se nam na tržnici v Kopru v soboto 30. maja od 9. do 13. ure. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, sadja in zelenjave, testenin ter sonca polna primorska vina. Pridite in okušajte dobrote primorskih živilskih podjetij in zadrug. S klapo dobrih okusov razvajajte svoja čutila in uživajte po primorsko. To soboto na tržnici v Kopru.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Capris. Capris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
12: Capris.
1: Številka ena.
12: Tudi med primorskimi socialnimi

0: potrebujete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so trenutno poskočile temperature, v Portorožju 22, v Kopru prav tako, na Kozini pa stopinja manj. Danes jih bomo ulovili vse do 26, nas pa tudi jutri čaka prijetna topla nedelja, zato bodo sončna očala, voda in kakšno pokrivalo tudi obvezna oprema.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 9. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump kljub napovedi sprejema končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum, te odločitve po srečanju s svojimi pomočniki pa še ni sprejel. Obrambno ministrstvo sporoča, da je pripravljeno obnoviti napade na Iran. Trump se je v petek sestal s svojimi pomočniki, da bi sprejel končno odločitev v okvirnem dogovoru o podaljšanju prekinitve ognja z Iranom, česar pa ni storil. Ob napovedi sprejema odločitve je ponovil, da se mora Iran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja, da bo ormuška ožina spet odprta za neomejen ladijski promet in da bodo vse vojne v morju uničene. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili zaradi označenih glasovnic. Najbolj pesimistične napovedi Združenih narodov kažejo, da nas v prihodnjih 5 letih čaka rekordno segrevanje ozračja, ki bo najverjetneje preseglo mednarodno določene meje varnosti za naš planet. To pa pomeni več ekstremnih vremenskih dogodkov, vročinskih valov in prehranske šoke. Poglejmo še šport. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak bo v finalu svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belak se je v finalu uvrstila z najboljšo oceno, zato se tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjem finalu pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil tudi Luka Bojanc. Dirka po Italiji, ki tokrat poteka brez slovenskih predstavnikov, bo v soboto najbližje našim krajem na 109. izvedbi. Etapa bo namenjena 50. obletnici rušilnega potresa v Furlaniji Julijski krajini, ki je precej posledic pustil tudi pri nas.
1: Kakšno je stanje na jutranjih cestah? Na avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in uvozom Postojna se vije območje zastoja v dolžini 7,5 km, zato previdno in počasi, če pa opaziš še kaj, se mi javi.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 3 minutke čez 9 poslušaš Kapris, kjer odpiramo nabiralnik za vse naše današnje slavljence. Tudi včerajšnje, ki danes praznujete, ni da ni. Tudi če smo kakšen dan pozni, lepe misli vedno štejejo in se poznate tisti rek, raje pozno kot nikoli. Prečekiraj svoj Facebook, koledar in se mi javi, do takrat pa še kar nekaj hitov. Najprej Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe.

Shaggy in Ray Vaughan in the summertime. Ja, blizu je, blizu poletje, meteorološko gledano že v ponedeljek. 9:10 je dobro jutro vsem slavljencem, ki še malo poležavate. Smo v nizkem štartu, da z voščilom komu polepšamo dan, tako da, če poznaš koga, ki danes piha dodatno svečko, se mi javi na naš naslov cestitke@radiokapri.si. Zate imam en super predlog za darilo. Pice z razgledom na šaredu na dizelo v odlični fuori seriji. Ti napišeš, jaz preberem, še prej pa nekaj hitov. Najprej pa Sabrina Carpenter, ameriška pevka in igralka, ki je zdegdanje Disneyjeve zvezdnice prerasla v eno največjih pop ikon. Najbolj jo zaznamuje njen prepoznaven retro pop, ki jo je zavrtel na številne lestvice.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Ostja Madonna, čo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Fedor, imam me pijačo, da smo šlajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
2: Ukmarjev trg, Koper.
0: Vstopnice na Eventimu.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
2: Porsche Koper.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
2: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
16: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Kapris. Kapris. Obala je zakon.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Toplo bo danes, 26 stopinj nas čaka, temperature prav zdaj pa pravijo tako. V Izoli 22 pri Zadružnem domu Hrvatinih prav tako. Podobno se bomo razvajali tudi jutri, v ponedeljek pa lahko že pričakujemo nekaj popoldanskih ploh. Skratka, če se danes odpravljate na pot, ne pozabite na sončna očala. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti proti Kopru je med Uncem in Postojno trenutno zastoj dolžini 4 km. Prav tako je zastoj dolžini 3 km tudi v smeri prestolnice, in sicer med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komanda. Če se kam odpravljate, štartajte prej, sigurno pa je v avtu fajn imeti tudi kakšno dodatno vodo, če se vaša pot slučajno podaljša. Če je še kaj, me kar pokliči.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €. Polom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
5: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: 9.31, poslušaš Kapris, smo pri čestitkah najboljšemu delu sobote, ker kdaj pa ni dober čas, da nekomu kaj podariš oziroma ga razveseliš. Razveseljujemo pa tudi mi v sodelovanju s pizzerijo Fori serija in prav kmalo izdamo slavljenca dneva. Dvojčki so na obzorju, če med njih spadaš tudi ti ali pa kdo tvojih se mi javi, še tri hite časa imaš. Tu pa so že Glockenbach, Chris de Sarandi, Madonna, še prej pa Bruno Mars, I Just Might.
6: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
7: I just might.
2: Radio Kapris.
8: Hey, that's all I need.
9: Košamona.

0: no.
1: Tukaj je Kaprisa uslavljene dneva.
2: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
3: In jo imamo slavljenko dneva, danes praznuje Taja Žnidaršič iz okolice Divače, prijatelji pa ji pošiljajo lepo voščilo, ki pravi tako. Draga Taja, naj ti rojstni dan prinese ogromno smeha, lepih trenutkov, dobre družbe in vsega, kar ti riše na smeh na obraz. Naj bo novo leto polno uspehov, miru, spontanih dogodivščin in ljudi, ki te cenijo takšno kot si. Uživaj svoj dan na polno. Ja, Taja, vse najboljše tudi v našem imenu. Naj se ti vse te lepe misli postopoma uresničijo, da bo tako celo leto malo začinjeno. V sodelovanju s pizzerijo Foriserija pa te peljemo na odlične pice, zraven pa dobiš še lep pogled na našo obalo. Uživaj v našem darilu in hitih, ki prihajajo, najprej pa Somber 12 to 12.

0: Koliko zvestih poslušalcev? Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih?
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
11: Roxy Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.
13: Na obali je vedno pomlad. Pizzerija Primavera Izola.
14: Pice, testenine, solate in še veliko več.
13: Pizzerija Primavera Izola.
14: Tudi na Voltu.
15: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
18: Opremljam apartma.
19: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
18: Posteljnina Bound.
19: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
20: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
23: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so poskočili trenutni termometri, v Piranu imamo 22 stopinj, v Kopru tudi, v Postojni pa 18. Ogrelo se je tudi morje, pri svetilniku v Piranu imamo trenutno 22 stopinj. Ja nič, dober dan za skok v morje, ležanje na plaži ali pa športanje. Vsekakor izkoristite vikend, ki bo sončen.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki je v drugi svetovni vojni izvedlo poboje Poljakov. V Varšavi so razburjeni. Ukrajinska uporniška vojska se je v drugi svetovni vojni bojevala proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedla etnično čiščenje nad Poljaki. Med letoma 1943 in 1945 je v Voloniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, odtod tudi ostri odzivi poljske politike. Romunski obrambni minister Radomir Tja je odločno zavrnil ugibanja o izvoru drona, ki je v četrtek zvečer strmoglavil v stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati ter poškodoval žensko ter otroka. S tem se je odzval na besede ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je o izvoru drona še prezgodaj govoriti. Ekipa Modrega decembra je obiskala že 24. Podelitev priznanj na tečaju Prostovoljec leta 2025, ki ga organizira Mladinski svet Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar, ki je v svojem govoru navedla nekaj podatkov o številu prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih urah v Sloveniji. Ob tem je poudarila, da se prostovoljstvo ne meri številkami in priznanji, temveč življenji, katerih se dotakne z opravljanjem revščine, varovanjem okolja in zmanjševanjem neenakosti.
4: Prostovoljstvo je zelo vpeto v našo kulturo in način življenja. Neizmerno ponosna in hvaležna sem, da je v Sloveniji po uradnih podatkih za leto 2024, za leto 2025 podatki še sledijo, delovalo 203.786 prostovoljk in prostovoljcev, ki so opravili, poslušajte, 8.560.250 ur prostovoljskega dela. Vsak od nas je lahko prostovoljec, če ne drugače, pri pomoči sosedu.
1: Gremo še na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Na avtocesti v smeri prestolnice med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda vlada območje zastoja v dolžini dobrih 3 km. Podobno velja za obratno smer v smeri Kopra, kjer je med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna zastoj dolg 5,5 km. Zato previdno in počasi, da poskrbimo za varnost vseh. Pa še en opomnik za redne voznike. Mnogim le še nekaj dni velja lanska e-vinjeta, zato preverite veljavnost svoje in poskrbite, da bo ponedeljek na cestah vse tako, kot mora biti, brez nepotrebnih kazni.
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: V tvoji družbi je Jerneja.
1: 10:03. Ja, sezona poletnih koncertov se počasi zaganja in tudi mi že komaj čakamo na vse izvajalce, ki se bodo zvrstili na obali. Prihaja tudi eden, ki ga, po mojem, sploh punce uganejo samo, če povem, koliko let šteje. 20-letni Jakov Jozinović, TikTok senzacija in zvezda hrvaškega šova, super talent, svojim šarmantnim glasom osvaja glasbene odre in tudi pri nas zadnje čase podira rekorde. S tem, ko je dvakrat razprodal Stožice, je napovedal poletne koncerte, med drugim tudi v Kopru na Ukmarjevem trgu in euforija je res nora. Prvi koncert 18. julija je že razprodal in prodaji so že karte za dodaten spektakel dan kasneje, torej 19. julija. Dejte pohitet z nakupom da bomo vsi prepevali v en glas in seveda čim prej, da ne ostanete brez, za kar očitno Jakov iz prakse kar zna poskrbeti. Tu je Jakov Jozinovič, ja voli na Kaprisu.

0: Summertime Sadness, Lana Del Rey. Mi nismo nič žalostni, kajti poletje že trka na vrata. Zadnji vikend v maju je, moja ura kaže 12.60, danes pa sobota, 30. maj. Ja, ta teden smo na zadnji sezonski pogovor županovo pisarno povabili župana občine Piran, Andreja Koreniko. Pogovarjal se je z našo ekipo in med drugim odgovoril na vprašanja poslušalk in poslušalcev, razkril svoje namene glede ponovne kandidature, predvsem pa namignil, kaj se bo dogajalo na letošnji portoroški noči. Dejmo slišati, kaj pravi.
1: Naš studio postane županova pisarna in zato smo izredno veseli, da je danes zjutraj se odzval, glede na to, da vem, da ima zelo natrpan urnik, sploh ta teden, ko je še veliko stvari za obeležiti. Župan občine Piran, gospod Andrej Korenika, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Čau Žiga, lepo pozdravljeni poslušalci Radia Capris. Kot si rekel, ja, gužva že 3 leta in pol je šlo že od mandata in ja. Že skozi se govorim, vse bo manj, vse bo lažje, ampak je zmeri večja gužva.
1: Verjetno vsako leto še več.
2: Tako da ne bomo.
3: Zdaj, sicer smo pred odprtjem športnega parka Portorož. Kakšna je bila naložba, kako ste kaj zadovoljni z izgledom?
2: Izgled je takšen, kot sem si ga predstavljal, mogoče še malo lepši skoraj da, ne? Ker ko vidiš sliko, rečeš, ja, na sliki zmeri malo lepše kot resnici, ima zdaj, ko greš tam, vidiš, da je pa zelo podobno. Res, da bo določena drevesa, ki smo jih zasadili na novo in tako dalje, rabi nekaj let, da zrastejo. Kar se je dalo ohraniti, smo seveda ohranili, tako da je čim več sence, ampak ta, bom rekel, najlepši izgled bo prišel z leti. Je pa že zdaj čudovito. Mi smo ta teden že, oziroma prejšnji četrtek, omaknili ograje, tako da park je že začel živeti. V petek imamo uradno otvoritev in sem izredno zadovoljen. Glede na to, kako je se to potekalo, koliko preprek smo imeli, tako da tukaj, tle sem se naučil vsega v županovanju, ne? Tako da sem šel, bom rekel, od vseh možnih prijav, zaslišenih na policiji in na tožilstvo. Tako da sem v bistvu v petek bom prav ponosom odprl park in verjamem, da bojo ljudje zelo zadovoljni. No. Tako, domačini že kažejo, no, samo pozitivne mnenja.
4: Radio Capris. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Mundo. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož. DJ Vuči bo poskrbel za plesne ritme, osvežil pa se boš lahko z lemoniš gazirano limonado. Čakate tudi odbojka na Mivki, zato pripelji svojo ekipo in skoči v vikend z nami. Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal. Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
0: Jakov Jozinović.
2: Karte so na voljo na Eventimu.
3: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
0: ATX Taxi, točno in zanesljivo. Info@ na atxprevozi.com.
7: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
8: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Kalamari, morski junaki, že desetletja kraljujejo istrskim krožnikom.
10: Od 22. maja do 7. junija jih lahko okušate v izbranih gostilnah in restauracijah po celotni slovenski Istri.
9: Na žaru, v pašti, ocvrti, polnjeni ali sodobnim pridihom. Vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo. Okusite morje, doživite Istro. Več na www.loveistria.si.
11: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas. Na Piazzi Unità.
13: Capris. Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce, sonce in še enkrat sonce, pravi vikend, vremenska napoved, tako da dejte izkoristiti lepo vreme za kakšen izlet ali kavico ob morju. V Portorožu imamo trenutno 23 stopinj, na igrišču v Gažonu 22, ulovili pa bomo še 4 več, tako da obvezna oprema za danes je znana sončna krema, očala in steklenica vode. Še hiter prometni pregled. Med Koprom in Dragonjo imamo zastoj dolžini slabega kilometra, podobno tudi med Izolo in Strunjanom. Zastoj pa tudi na avtocesti, in sicer v smeri prestolnice med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ki meri slaba 2 kilometra, in pa v obratni smeri proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, kjer se vaša pot podaljša za približno 15 minut. Previdno in strpno, če pa opaziš še kaj, sem in ostajem na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To je vikend na Kaprisu in danes z vami Jerneja.
1: Dobro jutro, dober dan, naj se lepo zapelje vaš dan. 10.33 je in upam, da ste prijetno zakorakali to soboto. Če pa se še prebujete in potrebujete prvo kavo, da zaženete obrate, si v miru privoščite. Jaz vam privoščim naslednje hite. Prihajajo Jennifer Lopez, David Guetta, Robin S, še prej pa Ray Dalton, Blood Running. Lely.

0: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
1: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper, kralj okusa.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 6

0: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece pika si Koper.
1: Ma noro, res, do 40% dol.
0: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
2: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece pika si.
3: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
4: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
3: Atlantida-rogaska.si.
5: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
6: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja. 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
3: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
11: Vikend.
12: Vikend.
11: Vikend na Caprisu.

0: polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Ja, lepo nas je ogorelo v teh dneh in tudi vikend ne bo izjema, se nam pa v ponedeljek obeta kakšna posamezna ploha in kakšna stopinja manj, temperature pa zaenkrat pravijo tako, v Izoli 23 stopinj, v Ankaranu 24, v Ilirski Bistrici pa 22.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dober dan, želim Daša Mlakar. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in Združene države Amerike so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Vlade so se za ta korak odločile potem, ko je jasno, da je v Kongu in v delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot 1000 primerov ebole, ki naj bi že terjala okrog 250 življenj, v Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Na nekaterih otokih je gostota prebivalcev v glavni turistični sezoni celo večja kot na širšem območju Aten, še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos. Na 26. tečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca.
1: Preverimo še ceste. Na primorski avtocesti imamo zastoje v smeri Kopra in sicer med Ljubljano in Brezovico ter Uncem in Postojno, tam meri skoraj 7 km. Zastoj pa tudi v smeri prestolnice pred Postojno v dolžini 2 km. Večja gneča tudi na cesti med Koprom in Dragonjo, zato strpno in počasi, da se varno pripeljete do cilja. Če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, se mi seveda javi srečno in previdno.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez 11 poslušaš Kapris in čas je za našo zabavno rubriko Stric Google nima pojma. Ma kako hitro je zletel ta čas. Še zadnja majska sobota je pred nami, kar pomeni, da se naše druženje z drugošolci osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije bliža k koncu. Preden pa vam izdam, o čem so otroci jasno in glasno razmišljali, ti zavrtim še nekaj hitov. Tu sta Kygo in Khaled, Say My Love.

0: Sunroof, Nicky Yor in Desi. Zanimivo sodelovanje na daljavo. Izvajalca sta pesem ustvarila virtualno. Nicky je posnel vokalen, Desi pa poskrbel za produkcijo, ne da bi se v tem trenutku sploh osebno srečala v studio. 13 čez 11 je, danes pa sobota in čeprav je vikend in drugošolci osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije najverjetneje gledajo kakšno risankam ali pa zdaj ližejo sladoled, bomo vseeno podoživeli, kaj so povedali naši jutranji ekipi, ki jih je ta teden vprašala. Zakaj sanjamo in katere so njihove najbolj nenavadne sanje? Poglejmo, če se Google lahko meri z njihovimi odgovori.
1: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: In še zadnjič na mesec z nami drugi razred osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Danes pa seveda, glede na to, da smo že omenili, da prihaja polna luna, se potem pa navadi zgodi, da človek sanja takšne in drugačne stvari. Pa kdo ve, kaj so oni na to povedali?
4: Prvo vprašanje je, zakaj mi sploh sanjamo?
5: Gledamo na televiziji, preden gremo spat, nekaj grdega, pol si to zapolnemo in pol sanjamo po noči in pol nas je strah.
6: Na recimo to, kar si danes delal, ne? Recimo danes, recimo, če sem bila na Radio Kaprisu, recimo, bom lahko po noči sanjala o Radio Kaprisu ali pa o... Ko sem bila na kosilu, recimo, ali pa ko sem bila glasbeni, ne?
7: Če sanjamo, ugotovimo, da nič od sanj ne obstaja.
8: Lahko dobimo ideje, kako naslikati kakšno lepo pokrajino, da si jo predstavljaš. En umetnik, ko je hotel kaj narisati, ni vedel, kaj naj nariše, pa je zaspal in je dobil bolj dobro zamisel in jo je narisal.
4: Katere so bile vaše najbolj čudne sanje?
9: Da je prišel volk in med in v našo hišo in pol da pojedu moja mama, mojega tatja in mojega brata.
10: Jaz sem sanjala, da so zamiljali predsednika in da je naš predsednik Trump. To bi bilo tako slabo.
3: Kaj je še? Kaj ste sanjali?
11: Jaz sem nekaj sanjala, no ne vem kaj. Jaz sem enkrat sanjala, da so prišle kokoške v moje sobo in so pokakala jajca. Jaz sem enkrat sanjala, da smo bili z mojim bratom na dvorišču in me je strela udarila.
12: Sem sanjal, da sem šel po stopnicah in pol sem pogledal, če so zaprta vrata in pol tako jeden, tako bum, bum, bum, bum, drama, vrata robotajo in pol pride en razbojnik tle čez vrata.
13: Da, ko sem bila jaz in moja prijateljica Desire, smo bile zraven morja, ne, in je bila žurka, ne, in pol je prišel delfin in je vse ljudi pobral v morje. Sem jaz ostala iz moje postelje, sem odprla vrata, sem prišla v drugi svet, sem odprla, je bilo neskončno teh vrat, da nisem vedela, kam na iti.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini. To je Kapris.
2: Kapris.
1: Številka.
2: Številka ena.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
9: Vstopnice na Eventimu.
10: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
0: Svetuje Karsija. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka za brezskrbne sprehode.
11: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
14: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
0: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
15: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
0: Capris.
16: Capris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
16: Capris.
0: Številka ena.
16: Tudi med primorskimi socialnimi

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Poslušalec je v bližini krožišča nad Petrolom v Izoli našel ovitek v telefonu. Telefon v ovitku z napisom GES. Prav tako se išče tigrasti maček, ki sliši na ime Miko, išče se ga v okolici Dekanov. Prav tako ste na relaciji garažna hiša Belveder, mokra mačka, našli avtomobilski ključ znamke Opel. Zraven je pripet še ključ od stanovanja in avtomata za kavo. Poslušalec Alen Huremovič je na Markovcu na Kozlovičevi ulici izgubil svojo rjavo denarnico, v kateri ima vse osebne dokumente. Podobno se je zgodilo tudi Amarju Grošiču, ki je pri Žusterni izgubil črno usnjeno denarnico. V Šmarjah ste našli tudi črno-belo mačko, v okolici Sečovelj pa se je izgubil tudi rjav kuža Bobi. Okolikor ste kaj domenjenega našli ali iščete, dobite podrobne informacije v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Lep konec tedna je pred nami. Sonce danes, sonce jutri, tako da če imate planirano kakšno aktivnost, si dejte vzeti s seboj kakšno vodo, kapo in si mogoče v tisti največji vročini raje privoščite kakšno ledeno kavo v senčki. Trenutne temperature pa pravijo tako, v Kopru 23 stopinj, v parku Sonce, v Luciji pa 24. Še skok na ceste. Na avtocesti v smeri Kopra imamo med Uncem in Postojno zastoj dolžini 6 km. Podobno tudi v smeri Prestolnice, sicer nekoliko krajši zastoj pri Postojni. Vaša pot pa se podaljša tudi na cesti med Šmarjami in Dragonjo, kjer se vije zastoj dolg 2 km. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, mi seveda tega ne pozabi javiti.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
1: 11:30 sobota je, poslušaš Kapris, upam, da se hladite v kakšni senčki z razgledom ali pa si danes privoščite tudi kakšen skok v morje. Sploh super ideja za vse tiste, ki imate na sporedu delovni dan, da se potem po službi malo zrelaksirate. Je pa čar sobot ta, ne, da ji vedno sledi še prosta nedelja. Splanirajte jo po svoje, uživaj, tu je Somber Homewrecker.
4: To je Kapris.
5: My name is Somber, this is my song Homewrecker.
6: Play less. Play less.

0: Pomembno obvestilo: na cesti Izola-Jagodje v smeri Portoroža prišlo do prometne nesreče, zaradi česar je zaprt desni pas, previdno in počasi.
1: Pomlad na Kaprisu.
2: All the boys, man.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Vsi v Wakando. Odbojka na mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portoroso.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
0: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan, pika si.
3: Toni Cetinski.
4: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
3: 19. juni, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 €. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.

0: Zagrejte popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Do kje so se zapeljale temperature? V Portorožu imamo 26 stopinj, v Kopru 23, na Kozini pa 26. Za tiste, ki se imate namen danes pa malo ofrišati, pa še ta podatek. Morje na plaži pod Belvederjem ima 21 stopinj.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Daša Mlakar. Po poročilih naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po petkovem sestanku namenjenem tej temi niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je med tem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Dogovor med stranema naj bi med drugim predvideval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, ki velja od 8. aprila in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Trump je v petek ponovil še, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votloveno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. V UKC-ju Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom prek arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Pristop skozi spodnjo votloveno pa omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi, kar za bolnika pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, hitrejše okrevanje in krajšo rehabilitacijo. Poglejmo še šport. V Cerihu bosta danes na sporedu oba polfinalna obračuna na svetovnem prvenstvu v hokeju. Gostitelji Švicari bodo ob 15.20 igrali proti Norveški, ob 20.00 pa se bo začela še tekma Kanada-Finska. Norveška je veliko presenečenje prvenstva, ki bo v vsakem primeru izenačila svojo najboljšo uvrstitev. Leta 1951 je bila namreč že četrta, takrat se je sicer igralo po sistemu vsak z vsakim, kar je pomenilo, da ni bilo polfinala.
1: Če si na poti, imam zate kar nekaj prometnih posebnosti. Beležimo zastoj na relaciji Izola-Strunjan in pa na cesti med Koprom in Dragonjo, oba v dolžini 5 km. Na koncu izolske voznice proti Portorožu je prišlo do prometne nesreče, zaradi katere je zaprt prometni pas. Tudi vožnja na avtocesti se nekoliko počasni in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno v smeri prestolnice. Počasi in strpno, seveda pa ti za karkoli novega ostajam na voljo. Počasi in varno do cilja.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Dve minutki čez 12, zadnja sobota v maju in s tem tudi zadnja priložnost, da osvojite super nagradno v našem kvizu o Evropski uniji, ki že poteka na Kaprisovem Instagram profilu. Do sedaj smo podarili že kar nekaj lepih družinskih nagrad in kmalo vam izdam, zakaj se potegujete danes. Do takrat pa gremo na hite, to je Taylor Swift, Up a Light.
5: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my new song, Up a Light.
2: Radio Kapris.

0: Shoes in Texas, country uspešnica Elle Langley, ki osvaja lestvice 14 čez 12, je in čas, da še zadnjič preverimo, kako dobro poznamo Evropsko unijo. V tem mesecu smo vam jo skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper skušali približati na bolj zabaven način, preko kviza in tudi današnje nagradno vprašanje prinaša okusno darilo. Nekdo izmed vas bo prejel bon za fol po okusi morja, tako da vas mogoče že v kratkem čaka ena dobra morska manjada. Če ti zveni super, hitro pokukaj na naš Instagram, kjer je že objavljeno novo nagradno vprašanje, tokrat malo bolj pravlično, zanima nas vseh sedem institucij Evropske unije, seveda brez moje desne roke Lare Bandi iz Spine ne gre in Lara je že na vezi z mano. Čau Lara, upam, da si tudi ti danes dobro. Dej povej mi, s kakšno zanimivostjo o Evropski uniji boš danes še zadnjič postregla našim poslušalcem.
1: Lep pozdrav vsem. Vesela sem, da smo ta mesec preživeli skupaj in da ga danes uspešno zaključujemo. No, vsaj v tem prvem delu. Danes, kot rečeno, se vprašanje navezuje na institucije Evropske unije. Naj kot zanimivost povem, da pogosto se med institucijami Evropske unije napačno znajde tudi Svet Evrope. Zakaj napačno? Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1949 in ima danes veliko širše članstvo kot Evropska unija. Združuje kar 46 držav. Njen glavni namen ni gospodarsko povezovanje ali skupna valuta, temveč varovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države po Evropi. Katerih sedem institucij pa je pravih institucij Evropske unije, pa morate ugotoviti vi. Hvala vsem, ki ste sodelovali, upamo, da ste skupaj z nami in s Kaprisom kakšne znanje obnovili ali kaj novega spoznali.
0: Ja, hvala ti za ta namig, veseli smo, da smo na Kaprisu izvedli ta kviz in skupaj obeležili mesec, ko je naša Evropska unija praznovala. Današnje vprašanje pa pomeni tudi zaključek te etape kvizov, se pa kmalo spet vrnemo in sicer po letnem času, ko bomo kviz izvedli kar z vami uživo na plažah, zato zdaj prečekirajte naš Instagram in kaj veš, mogoče se prav tebi nasmehne sreča. Gremo na hite, tu sta Topic in Nico Santos, Buddy!

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona v jutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzejskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
10: Ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
11: Ma noro, res, do 40% dol.
10: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
12: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
0: 18. julija je oder Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinovič. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
9: Jakov Jozinovič.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
13: Klop ne izbira, zato izberi ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
13: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
14: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
15: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
16: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervilič.com. Ne zamudite!
17: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
19: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
18: Kazino.si.
19: Varno, zabavno in vedno pri roki.
18: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, lepo vreme nas razvaja, sonce kliče po poletju, ki bo z nami prav kmalu. Seboj je prineslo 26 stopinj v Ankaranu, na trgu Šmarjah pa 23. Skratka, izkoristite lep vikend, kajti že v ponedeljek lahko v popoldanskih urah pričakujemo kakšno manjšo ploho, v naslednjih dneh pa tudi stopinjo manj. Za vse za volanom pa še aktualno stanje na cestah. Na avtocesti v smeri prestolnice pred priključkom Črni kav je zaradi okvare vozila oviran promet. V isti smeri je med priključkoma Studenec in Postojna zastoj dolžini kilometra in pol. Zastoja se vijeta še na relaciji Izola Strunjan in pa na cesti med Koprom in Dragonjo, ki meri že 5 kilometrov. Prav tako je na koncu izolske voznice proti Portorožu pred časom prišlo do prometne nesreče, zaradi katere je zaprt en prometni pas. Strpno in počasi, če pa opaziš še kaj, me pokliči.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Na Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: 12.30, poslušaš Kapri, sobota je vikend in čas za eno dobro kosilo, mogoče kakšne kalamare v morju ali kaj morskega. Če pa ste danes potegnili svoj spanec, mogoče prej kakšen branč, kakorkoli že naj vam tekne, za dobro vzdušje v ozadju pa ti zavrtim Miley Cyrus, Toma Walkerja, še prej pa Alex Warren in njegov Fever Dream.
0: To je Kapris.
4: My name is Alex Warren and I make music.
5: Ma coscia ragazzo!

Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Capri-sov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy.
0: Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte

0: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, ko bomo vsak nakup nad 50 evri nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje-lece.si Koper?
2: Na noro, res, do 40% dol.
1: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
3: Mega, že danes obiščeva optiko moje-lece.si.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evra, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Toni Cetinski.
10: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Vikend na Kaprisu.

0: polno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Tudi popoldne nam bo lepo, termometri so v tem tednu kar poskočili in tudi zdaj v Piranu prinašajo 24 stopinj, v Kopru 23, v Postojni pa 26. Lepo vreme nas čaka tudi jutri, tako da če kaj načrtujete brez skrbi, seveda pa ne pozabiti na vodo, kapo in mogoče tisto največje sonce, raje preživite v kakšni senčki ob vaši najljubši poletni pijači.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Zvezni sodnik v ZDA je odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe Kennedyjevega centra. Trump pa je v odzivu na odločitev sodnika sporočil, da se odpoveduje načrtom prenove. Človeške ribice iz Postojnske jame, ki so se izlegle leta 2016, letos 30. maja praznujejo 10. rojstni dan. O takratnem fenomenu, ki je hitro postal svetovna senzacija, so poročali tudi tuji mediji, ta pa še danes privablja številne obiskovalce iz celega sveta in odpira nova vprašanja o znanstvenih dognanjih in superlastnostih ene najbolj skrivnostnih živali evropskega podzemlja. Postojnski jami so vzpostavili specializiran jamski laboratorij in v z raziskovalci omogočili sistematično preučevanje človeških ribic. Danes se tam uspešno razvija 21 zmajevih mladičev, ki predstavljajo redko in izjemno priložnost za spremljanje procesov, ki se sicer odvijajo globoko v podzemlju in ostajajo skriti očem. Po včerajšnjem drugem dnevu kvalifikacij na 20. svetovnem pokalu v športni gimnastiki v Kopru 2026 sta se Beno Kunst in Lucija Hribar prebila v nedeljski finale. Beno Kunst se je sicer v preteklem mesecu soočal tudi s poškodbo noge, pri prvem skoku se mu je zgodila večja napaka in ni uspel izvesti do skoka, drugi skok pa je bil izveden bolje. Skupno je tako zbral nekaj manj kot 13 točk in osvojil peto mesto ter se prebil v nedeljski finale.
4: Vesel sem, da je šla skozi, da se ni stanje ful poslabšalo, čeprav je pri drugem skoku bilo malo več napetosti in je bolečina ogležno narasla. Prvi skok, enostavno, nisem imel dober občutek in mislim, da bo treba do finala še en par treningov narediti, da bomo dobili to noter, ampak na splošno lahko rečem, da sem zadovoljen, ker je bila to prva tekma in to vse v bistvu, kar sem pričakoval.
3: Danes je na sporedu tudi prvi finalni dan, kjer bosta slovenske barve zastopala Teja Belak na preskoku in Luka Bojanc na krogih. Teja se je v današnji finale prebila kot prva tekmovalka, Luka pa kot drugi.
1: Gremo še na ceste. Pred časom je na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža prišlo do prometne nesreče. Na cesti med Koprom in Dragonjo imamo zastoj dolžini slabih 3 km. Na avtocesti v smeri Prestolnice pred priključkom Črnikav pa je zaradi okvare vozila oviran promet. Pozorno tudi pri izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, kjer je zaradi razlitja nevarnih snovi oviran promet. Seveda pa lahko zaradi obstoječih del na cesti pričakujete nekoliko daljšo vožnjo pri Postojni in sicer v obe smeri. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa veš ti kaj več, mi to hitro javi. Srečno in predvsem strpno.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
5: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
5: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: 1:05 minut poslušaš Kapris, zakorakali smo v zadnjo majsko soboto in kmalo boste na svoj račun prišli vsi nogometni navdušenci. Svetovno prvenstvo v nogometu je skoraj za vogalom in čez Atlantski ocean vlada prava euforija. Predvsem Mehičani te dni beležijo Guinnessov rekord. Ostani z mano po treh hitih, ti izdam, zakaj so si ga prislužili. Tu pa že Holly Humberstone, To Love Somebody.

On the beach, Kris Rija, 13 čez eno, jaz eni z mislimi na plaži, drugi pri nogometu. Danes večer bodo oči po večini uprte Budimpešto, ker bo na sporedu veliki finale prestižne lige prvakov. Že kmalu pa mu bo sledil največji nogometni dogodek, svetovno prvenstvo, ki se bo odvilo na mehiških, kanadskih in ameriških tleh. No, predvsem pri latinoameričanih je še posebej zaznati pravo euforijo. Mehičani te dni beležijo Guinnessov rekord v Ciudad de Mexico, so namreč ustvarili največji nogometni mural na svetu. Gre za ogromno stensko poslikavo, veliko več kot 200 kvadratnih metrov, ki je nastajala več tednov, umetniki pa so ga ustvarili zgolj s čopiči. Ja, kar zanimivo, če bi šli računati vse te ure, ki so jih porabili, bo pa del nogometne vročice tudi zvezdnica Shakira, ki je pred kratkim predstavila novo himno prvenstva Daj, daj, pri kateri je združila moči z Burna Boyem. V videospotu ne manjka nogometnih superzvezdnikov od Messija, Mbappeja, Haalanda. In če še niste, si odete zavrtet, fantje lahko občutujete svoje vzornike, punce pa pogledate kakšnega lušnega nogometaša. Mi pa lahko do začetka podoživimo Shakirin hit iz leta 2010, zaradi katerega je takrat nogometno prvenstvo verjetno pogledal skoraj vsak. To je Waka Waka na Kaprisu.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Kapris, hvala Mol, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Kapris, hvala Mol za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Kapris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Kapris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Kapris in muzejski servis Mol. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Kaprisu in muzejskemu servisu Mol.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi Mol. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Kapris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
9: Vstopnice na Eventimu.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
13: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
14: Atlantida-rogaska.si.
15: Ej, ma ti kako greš domov?
16: Ma zate X taksijem.
15: 051-88-4422.
16: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
17: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800-6074.
16: Opremljam apartma.
18: Opremljam apartma.
19: Opremljam apartma.
16: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
4: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
6: Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. Coffeetime.si. Sip, savor, smile.
0: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Poglejmo, kaj nam prinašajo sobotne temperature. V Luci imamo 25 stopinj, za vse tiste, ki načrtujete skok v morje, pa še ta podatek. Na Sveti Katarini v Ankaranu se je ogrelo do 23 stopinj. Dejte skoristi dan, pravo poletje je že kmalo pa tudi na koledarju. Še skok na ceste, pozorno pri izvozu Nanos iz Kopra proti Vrtojbi, kjer je zaradi razlitja nevarnih snovi oviran promet. Na cesti Izola-Jagodje, torej v smeri Portoroža, je zaradi prometne nesreče zaprt desni pas. Promet pa je zaradi okvare vozila oviran tudi na avtocesti v smeri Prestolnice pred priključkom Črnikav. Med Koprom in Dragonjo pričakujete zasnoj dolžini 3 km, prav tako pa se zasnoji vijajo tudi na avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pred Postojno proti Prestolnice. Stolnici. Za vse voznike pa še ta pomnik, mnogim le še nekaj dni velja lanska e-vinjeta, zato preverite veljavnost svoje in poskrbite, da bo ponedeljek na cestah vse tako, kot mora biti, brez nepotrebnih kazni. Srečno in previdno še naprej.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: V tvoji družbi je Jerneja. Jerneja.
1: Tako, 1:30, čas za popoldanski počitek, ki je v senčki ali pa pod klimo s kepico sladoleda. Jaz ga vidim tukaj skozi okno našega studia in mislim, da bom kmalo kar tja zavila. Dejte uživati še zadnji vikend v maju, potem pa juni, ki že počasi kliče po prvih poletnih dopustih. Gremo na našo playlisto. Tu je Ray, Where's My Husband?

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in The Mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja. Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj

0: velike nagradne igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15 000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si.
1: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kavč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v Kaselcu.
2: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaja v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
1: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
3: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
4: Upelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Dobite popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Sonce nas razvaja in obljublja, da bo z nami ves vikend, mi pa ga tudi pozdravljamo nazaj in upamo, da bo z nami čim dlje. Sicer ponedeljek pričakujemo občasne popoldanske plohe in kasneje kakšno stopinjo manj, ma upamo, da bo vse to hitro mimo. Še aktualne temperature, Izola 26 stopinj, Ankaran 27, Ilirska Bistrica pa 28.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je dve. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Številni grški otoki, posebno Santorini in Mykonos, vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Na nekaterih je gostota prebivalcev v glavni turistični sezoni celo večja kot na širšem območju Aten. Lani je Grčija zabeležila rekorden turistični obisk, po podatkih jo je obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. Študija Državne univerze v Egejskem morju pa je poudarila, da je to 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pozdravlja petkovo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. V Mariboru je pod okriljem operne noči v mestnem parku pod milim nebom zazvenel izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek je tudi letos, kot tudi prejšnjih 10 let, privabil več tisoč ljudi. Operna noč je eden od kulturnih vrhuncev leta v Mariboru. Za nastopajoče pomeni zaključek sezone, pa tudi priložnost, da opero približajo tistim, ki ji sicer ne bi prisluhnili. Poglejmo še šport. Preden se pozornost nogometne javnosti povsem usmeri k svetovnemu prvenstvu, je danes čas še za zadnje in najpomembnejše klubsko dejanje. Budimpešta bo namreč ob 18. gostila finale Lige prvakov, kjer se bosta za večnost merila Arsenal in Paris Saint-Germain. Ta je tudi branilec naslova. Po ne preveč prepričljivem skupinskem delu je precej bolj zanesljivo igral v obračunih na izpadanje, vrhunec pa je bil obračun v polfinalu, kjer je izločil Bayern.
1: Gremo še na ceste. Med Izolo in Strunjanom se vije zastoj v dolžini 3,5 km. Zastoj pa tudi na cesti med Koprom in Dragonjo. Sicer pa so ceste manj tekoče tudi zaradi že znanih delovnih zapor, predvsem na avtocesti pri Postojni lahko v obe smeri pričakujete nekoliko daljšo vožnjo. Skratka, počasi, previdno in pa seveda varno do cilja.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
2: To je Vikend na Kaprisu. In danes z vami Jerneja.
1: Čau, 3 minutke čez drugo poslušaš Kapris. Hiti z roko v roko sledimo vremenu, ki kliče po dobri volji. Upam, da si dobro razpoložen tudi ti. Še veliko sonca je ta vikend pred nami. Izkoristi ga, ob tem pa uživaj ob hitih. Samo zate Bebe Rexha in Faithless New Religion.
5: I'm Bebe Rexha.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Ja, 18. julija je odr Capris Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
9: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
10: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
11: Porsche Koper.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lece.si Koper?
16: Ma noro, res, do 40% dol.
15: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
17: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lece.si.
18: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Halo, kje si?
20: V ATX taksiju.
19: Ma, kira številka je že?
20: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
21: V Pelmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na pelmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
22: 3, 2, 1...
23: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Capris.
24: Capris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
24: Capris.
0: Številka ena.
24: Tudi med primorskimi socialnimi

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
3: Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in na...
4: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.

0: Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
2: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper. Kralj okusa.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
7: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj. 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
8: Kapris. Kapris.

0: imate popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Pa poglejmo, kaj kažejo termometri na ta, lahko rečem, že skoraj da poletni vikend, poletno soboto. Ja, v Postojni je zaenkrat 29 stopinj, tja proti 30 se dvigajo, v Portorožu jih je prav tako 28, v Piranu pa 24 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka kar nekaj lepega vremena, potem pa čez teden tudi nekaj dežnih kapelj. Zdaj ne moram več reči, če ste med bolj pogumnimi, ker temperature so že kar prijetne, ampak če si želite ene ohladitve, vas v Kopru v Kapitaniji morje hladi s prijetnimi 20 stopinjami.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je 3. Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Potem, ko je bil v petek zvečer iz poplavljene jame v Laosu rešen eden od 7 ljudi, ki so bili v njej ujeti, so tajski reševalci danes sporočili, da so rešili še 4 ljudi. 7 laoških državljanov je vstopilo v jamo na odročnem območju v srednji laoški provinciji Shai Sombun v iskanju zlata. Izhod iz jame pa je bil zaradi močnih padavin in nanosa peska in gramoza blokiran, zaradi česar so bili tam ujeti več kot teden dni oziroma od prejšnje srede. Reševalna akcija je bila nevarna, reševalci so se morali plaziti skozi ozke poplavljene predore in se izogibati ostrim kamnom. Grozilo je tudi zrušenje predorov, vidljivost pa je bila slaba. Moški so bili v jami okoli 300 metrov od vhoda, kjer so se stiskali na skalnati polici. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se v petek srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Generala Francis Donovan in Roberto Allegra Sotolongo sta po navedbah južnega poveljstva ZDA Southcom opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Kubansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da strani srečanje ocenjujeta kot pozitivno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo v ponedeljek na povabilo finskega kolega Aleksandra Štuba mudila na delovnem obisku na Finskem. Voditelja bosta razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama ter si izmenjala stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Če bo ustavno sodišče dovolilo referendum o intervencijskem zakonu, bo pomagal zbrati podpise zanj, saj se ne boji njegove zavrnitve. Tako zatrjuje Zoran Stevanovič, predsednik stranke Resnica, ki je skupaj z demokrati in trojčkom okoli NSI-ja zakon uložil. Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o intervencijskem zakonu, je iskreno priznal, da je bil potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Na cestah pa že cel dan, najbrž zaradi lepega vremena, kar precej težav, še vedno nastajajo zastoje v smeri iz Ljubljane proti Kopru in pa tudi iz Kopra proti prestolnici. Nekaj zastojev občasno nastaja tudi pri mejnem prehodu Dragonja, tako da, če se danes kam odpravljate, raj dvakrat preverite, kakšno je stanje na cestah in pa seveda. Prihajamo v prvi poletni mesec in s tem na naše ceste prihaja kar veliko tujih turistov. Če ste za volanom, torej previdno, strpno in srečno, telefonček se za danes že poslovil in vam bo znova na voljo jutri ob 10. uri. Če pa kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
0: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.

0: kratki rokavi, žar, drink na terasi in kapri sušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na kaprisu.

0: zvestih poslušalcev. Koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil, to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala, hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. Najbolj priljubljen bend v regiji se vrača na obalo. Na oder Capris Summer Arene 17. julija prihajajo Dubioza kolektiv.
0: Ukmarjev trg, Koper.
9: Vstopnice na Eventimu.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do

0: Kasi.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
3: Porsche Koper.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Upelmanova dizajner Vilič prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na upelmanovadizajnervilič.com. Ne zamudite!
6: Finale Admiralove velike nagrade igre v kazinoju Admiral Portorož. Nagradni sklad znaša kar 15.000 evrov. V soboto, 30. maja, vas čakajo glasba v živo, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje. www.admiral.si
7: Kapris.
0: Kapris.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Ta petek vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si, 0806074.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
4: Nočem vedeti.
3: Oba se občasno pojavi.

0: Na tvojem naslovu.
1: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
0: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
3: Atlantida Butik Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
4: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
3: Atlantida-rogaska.si.
5: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
6: O, ma si videl to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete.si Koper?
7: Ma noro, res, do 40% dol.
6: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
8: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete.si.
9: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Weekend.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo po tokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice, naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je za? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Ja, 18. julija je odr Capri Summer Arene že razprodal Jakov Jozinović. Dodatni datum 19. julij, Ukmarjev trg, Koper.
9: Jakov Jozinović.
0: Karte so na voljo na Eventimu.
10: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
11: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit obala. Skoči v morje zabave.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
13: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow.
14: Svetuje Karsija.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
16: Opremljam apartma.
17: Opremljam apartma.
16: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
17: Posteljnina Bound.
16: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
18: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Homonaterapijo na istrski način. Vabljeni v Šmarje v soboto, 6. junija, na degustacijski pohod med vinogradi in oljčniki. Začetek ob 11. uri. Zagotovi si svoj degustacijski paket na Eventim ali pri turističnem društvu Šmarje. Od 15.30 dalje se družimo na trgu s klapami.
21: Capris.

0: Na obali je vedno pomlad. Pizzeria Primavera Izola. Pice, testenine, solate in še veliko več. Pizzeria Primavera Izola. Tudi na Voltu.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
8: ATX taksi. Točno in zanesljivo. Info app na atxprevozi.com.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
11: Kapris.
12: Kapris.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vsi v Wakando. Odbojka na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Wakandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljamo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. junij, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
0: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si
7: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Kopar. Kralj okusa.
9: To je
10: Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdor je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in medijski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in medijskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Auto Valis Koper in bencinski servisi MOL. Naj tvoj dom zadiši po sveže praženi kavi iz naše Istre. Na coffeetime.si te čakajo vrhunska zrna in prav vse, kar potrebuješ za pripravo. Dostava že naslednji delovni dan. coffeetime.si. Sip, savor, smile.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
12: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
9: Atlantida-rogaska.si.
13: Meje niso tam, kjer misliš. So tam, kjer jih postaviš. Obala Ultra Trail. Obala Ultra Trail. Od obale do srca slovenske Istre. Pet razdalj, 1700 tekačev iz več kot 40 držav. To ni samo tekma, to je tvoja zgodba. Od 6. do 8. novembra. Prijavi se na obalaultratrail.si.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Capris. Capris.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Capris.si.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za TX taksijem.
1: 051-88-4422.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Capris.

0: Ko Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Vsi v Akando. Odbojka na Mivki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Kaprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: vikend z nami. Capri so Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Akandi v Marini Portorož.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Halo, kje si?
0: V ATX taksiju.
4: Ma, kira številka je že?
0: 051-88-4422. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
7: Kapris.
0: Kapris.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je za? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na obalnih cestah smo srečili nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzejskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit.
10: Na plaži Portorož je že poletje. Od zadnjega vikenda v maju dalje. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
0: Capris.
13: Capris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
13: Capris.
0: Številka ena.
13: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

Pika na Milki, morje in najlepši sončni zahod na obali. To je Caprisov Beach Volley After Work Party. Ta petek se po službi dobimo v Akandi v Marini Portorož.

0: z nami. Capri so v Beach Volley After Work Party. Ta petek od 4 popoldan v Wakandi v Marini Portorož.
1: Atlantida Boutique Hotel vas pričakuje na pomladnem wellness oddihu.
2: Razvajajte se z butično nastanitvijo, lokalno hrano, wellness doživeti in izkoristite posebno ponudbo.
1: Atlantida-rogaska.si.
3: Izola in Obala, pripravite se na nepozabno koncertno doživetje. V soboto, 13. junija, nastopajo legende hrvaškega roka. Prljavo kazalište. Ne zamudi priložnosti za večer pravega rock'n'rolla v Izoli. Sobota, 13. juni, parkirišče pri Ladedelnici. Prljavo kazalište v živo. Vstopnice Entrio.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
5: To je
1: Večer na Kaprisu.
5: In hit iz Obale.

0: koliko zvestih poslušalcev, koliko brezplačnega goriva, ki je teklo v potokih.
1: Hvala Capris, hvala MOL, da bom lahko natankal avto in peljal otroke na okolje.
2: Hvala Radio Capris, hvala MOL za gorivo, natočeno gorivo.
3: Najlepše se hvaljujem Radio Capris, da ste me stavili.
4: Nalepke so bile nalepljene zato, ker poslušam Radio Capris.
5: Kdo je Mona ujutro in tri pikice? Naprej smo že povedali, kdo je kaj.
6: Ko sem Mona, kaj je? To sem dobil in to sem dal gor.
0: Na ovalnih cestah smo srečali nešteto vas.
7: Hvala Capris in muzejski servis MOL. Jej, za natočeno gorivo.
8: Hvala Radio Caprisu in muzejskemu servisu MOL.
0: Hvala, ker ste vsak dan naša najboljša družba. Kmalu se naša akcija nagrajevanja zvestobe nadaljuje.
9: Prijatelji akcije Opel Autovalis Koper in bencinski servisi MOL. ATX Taxi
0: 051-88-4422
9: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
10: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
11: Omogočite počitnice vsem otrokom.
10: Več o humanitarnem programu
12: www.zpms.si.
13: Merci Gelato Piran. Sedaj na voljo tudi prave sicilijanske granite, prve in edine v Sloveniji. Ker za vas želimo le najboljše. Ofreškaj se z guštom. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
0: Capris.
14: Capris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
14: Capris.
0: Številka ena.
14: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.